nisia mu a ewade ma ne nyɛ kwa ewade ma ne nyɛ kwa ewade ma ne nyɛ kwa ewade ma ne nyɛ kwa ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo yɛ hɔ ne bɔ mpa

ye namu wa ye kobe nyina ewadini ye nenam Jacob edru babini Jacob kache enu wa falaba se senye mejanya kupon ene kami huwa eka uma midi ensapain ene baye enfye duo nu amene utina ye what dani minshire ni empre du abribiera laba ni Jacob ya shisha yese we na mdebe mano edu wa no watani no abribiera laba ni Jacob ya shisha ye se we na metu ya uno edu wa no watani no eti Jacob se empre du en wa dani minshira anawasi sime esuna ye ni wafa ni wafa kachile ni se ya hadye yenye ni saa kuwa muha yenye ni saa

0: Awurade ɛbɔ mpaeɛ de akwele ne ne mma ne ne nananom ne fiefoɔ nyinaa bɛwɔ ani nea wahyehyɛ afo mo ho bi Awurade ma ɛmmerɛ mu nhyɛ wo deɛ anuonyam wei ne kwele adesrɛdeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɔtene ne mpaebɔ yi mmɔ ɔden mama mebɛ pakyɛ ɔkasa good morning ya bom pai o yesu kristo din mo se aponto obia sunsumo honamo anko tanfo asisha ma ewrade wafuna mama mebe ene ne mane ne nananom ewrade sei no na ya de fufuro ma bra bom o yesu din mo amen otini ni mpai bo mo den pacha first na kasa fehi Efeo nana Pacha kasa Ebo mpae di nana ba wanim Wa wo hye adwuma pa sia wo de kɔ awie pa Adwuma pa eya yare sa wa hye ase ewo nana apomudin mu ni nana brabo mu no Ewade fa kwa yuye ye ne nyonyam enya udia na na waposo ne uno mpemu ene untrimu enye den yade ase enhye ewo Yesu Kristo din mu amen
1: amen
0: otini ne mpai bo mo den
1: good morning
0: otini ne mpai bo mo den pacho beka se ye no ma bibre
1: Aye
0: ni ema bebre. Na kwa sefe yi. Bacha o efro se na kwa sefe yi.
1: Hello.
0: Hello, efro se na kwa sefe yi.
1: Bacha o efro Frank na mi kwa sefe
0: landing. Okay, bacha o kasa.
1: Last month ya na mami free. Ese November, mitimi ba fi be ye mami yeye. So for sika me de baba ye mami ye no sem mami ya sem mami o niema nshe da nko ye so me no kasa ya sa no pa me so de kwe chwa me takula mi ntwi da adwe nti mpaye na me sire se mbiti mi ya mpo mpaye ya mami so de nko po mbiti mi ya chire ni tumi

ebusafo yema muni na zo ene nreni ama kwaba emra asampa 94.7 fm yenjeje muni na baby bio biano mami mo zo mami mo zo mami mo zo mami mo zo ehifa ene wo sambre uwo fie uwo jumemu una mkwasu tukwai uvya konti omu ba ehifa ene wo se awuti asampa 94.7 fm Ochedi ampo nyako pon shop na ontun kwem anyi wakuma sodi ni na enfema enne enre

ne kwan a eye do kwa eye kwa jin papa no enti pre nyina edia so wati nyina se security guard pen e panyini pa na ni oba no so se woni kwa je oni bi woni kwa je wasemenya dai na menya dan kwa if it's a paul anoa na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se wo the security men edi wachi o fa soldier 4000 edi wachi na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se

edi na wo ne wo fie nyina ebenya wo die nti se wo gi se yesu dia enye wo kwa na esunsun so aso no eya wo dia wo ne wo busia wo ne wasi nyina.